0: Ah, you stop. Asante. Ala, asante sana.
1: So leo.
0: Ukona nyanganya.
2: Goshoni.
0: Unampenda lakini
1: kile anapenda madolari, anapenda chumi.
0: Anapenda madola madolari na hajatoka bedroom. Anyway. Amesema anapenda madola madolari. Bali hata si hapa Red Vibe tunamngoja sana.
2: Maana Dibala mapalette tunakungoja man.
0: 18:13 ni ndo time ya saa hizi ni saa 12 dakika 13. Na unajua ikifika wakati huu wakati ni wakati wa kufanya nini?
2: Kutatua tafa.
0: Lakini naona simu zenu na ni nyingi sana lakini mtanipatia time kidogo ni wapatie tafa leo alafu narudi kushika simu. Unaona namna gani?
2: Yes yes.
0: Kole mnafika kwa mara ya kwanza na sisi pia tunaisikia kwa mara ya kwanza. Tafasha leo inasema hivi.
3: Hi Red and Vibe, poleni. Niko na shida ya siri. Mimi siwezi kasiri, poleni. Yaani mimi nikiona kitu lazima niseme na mimi ni mwanaume. Watu kwa plot yetu wamesema nitoke juu na wasnitch kila kitu. Yaani nikiona hivi inaendelea nasema kwa caretaker ama kwa landlord. Yaani hivi kinaendelea hivi nasema kwa polisi. I'm sorry, sio fault yangu, poleni poleni sana, lakini sio fault yangu. But mimi nikiona kitu inaendelea vibaya lazima mimi niseme. It's not my fault. Yaani wanasema niko na umbea aki sikupenda kwangu. Najipatanga tu. Nitawaambia aje wanisamehe please because it's not my fault. Please, please mnisamehe lakini poleni, poleni, poleni.

roho yako itakuwa inapiga tu jina yake. Huko kwingine pia wewe roho yake inapiga jina yako. 100%. Unamfikiria na kufikiria. 100%. Unamtext na kumwambia babe nilikuwa nakutext hii saa hii maji.